0: Agamemnon.
1: Assassin.
2: Assassin.
3: Vengeance.
2: Agamemnon.
1: Agamemnon.